whaiona hoko tomu i te kamatanga tātou proklame anga ki nā wāenga o nā tia ke ngā ki lunga o tātou tanga tokalau ki loto i nā community ke ke heka mahi e lunga i tokalau i tokalau ki te noho tonu o te pulupulenga lei noho tonu te maanga tonu te mia tonu te heako e hia takia ia ngā ruenga ma pulupulenga ke ie ie ie e lumanaki lei lumanaki manu ia moto ka lau ini ala ina hakau o tato i taim nei alo hake mai tae o te tupulanga hou e no hoto ni toka lau ilo i te haio ni ngaluenga nei niwenga nei ni taki nei e ono a hae na ia te tupulanga hae mai o toka lau He o katu hea ia ia tātou. E vei ia te tūlanga na hainia ia olohenga. Ke paha mai nei, ko toke lau, ko i hui tāngi hi lau ki tūlanga ia ia i te ngā loma te mō atu o olohenga, Swains Island, i nā pulipulinga o toke lau. Ko te hokatu hea tēnā, e ia ia hi tūlanga mō nianya tātou mea hoi nei, ke ono noho tonu ai te

0: PMN Tokelau.
1: Io ko te malu tato kainga malo. He ako mana tua tu lava, ni? E hawe ko e ea, e hawe taimio i toe a... tātua hoki lava te tātou te interview hoki te ima te amātua tēnā kia Dr. Mary. Hai ko te memo ni lava, oe te hulu te ia lava e hui kawe hoki. Mō ki tātua nō toke lau, wā, hau hea lau mai hoki ki tūlanga te ia ki te pipihi e iei, kaile mai e o ngā hoki. O te hulu te ne ko hili atu tuna o ngā, e le mai ko o te loloto hoki o te, ko nā unga hoki o te, e kehelele mai te hulu tēnei i nā hulu mahani ko te hulu tēnei e ongo hui alele ni ele mai e hoka popole hoki a wako te mea moni lava e tokalahi ki lātou e kua tauale ni tauale ai ko hoki lava ele atu i nā maliu ie ia nae na hea ngai hoki makita i te vai ahe ho una hoka tahe o takalahi ngā o nā tino hoki ko koiloa matou tu hoki kua lawe vea i te hulu ka ehe hulu mahani hoki te ka ko kawe kawe ko haka hea kolo ki te emergencies ia kawe hea tō ki te lako ke hoki nā potu e tau taka hui lele mai e ka kai haka matala mai e kehele lato lango nā toi toi lawa ki lato ke ke he oti tulau ni iyo kai e kua ie hoki lava lana ma kua hoko mauni hoki lava te lahingau na e ie nai kale hi e ilunga ki nei hoki lani e he mau tino lai ki matau ki nā konga ie nai e kou lua te malu toke lau ka kua ie nai kale hi e ilunga ki lani kua tā punia ko tā puni ko he mai mai ko te toka lahi o ki lato na ka na kua taua ale ni kai mai hoki lava nā tino mātutua wai hoki lava nā tino mātua i nā hai maha hau ko lua ki nā hale o nā tino mātutua kua tokalai hoki ki lātou i loto i nā hale i e nā kua kua mau hoki te hulu tēnei ma kua tokalai ki lātou kua ngangalo ku malili watu ko te lapataki ngā lā mō ki tātou nā tamana mana mātua ki lātou toka mo te safety o ko lua hoa nāu kai mai he nā mātou mātou i e nai loto tātou kāinga kai mai he lava koulua ma ki mātou hoki tātou umalava ko toku tanga tēnei te lua vaiha talu ai e ono le leia maliu na hano kita ki e i te vaiha katoa e lua na tanu i te tahi aheo o tohu kai tohu umalele na aheo mo te maliu e me tū kehe me tō ke he te iku pāne ki ei, ki te tūlanga ko pāki tātou ki eku, toka lahi lele ki la tau e, ko hoki lai hele atu a mea piko nā tino i ene na hoi o ti te hulu, e tohu lava te tino ma te mahuanga na maliu ai, ka ko nā tahi tino ku ngā ngalo i te hulu, wā, e o ngā o ngā te hulu tēnei, e he, ki tātou na hoka tala le, ki tātou na he tau hoka lili hoki pēwe i a hae kea pē he hui tokanga, ki te hulu tēnei, kai ki kila to toka ni a wan ki kila na pepe hoki te aonga e kamata tali tali loa nata mai ti o ta tau lawa ke kawe ki te ho mai a tau ke lawa ke tala mai ni vai ke hui inua ma pui pui a e he di te hoka no noho na he olo ki te aonga o waka heo ki lawa ki te aonga e mauti noho ki lawa ko i te hita mai ti hana o tatou e pehia mai te aonga ka heo ki lai e tūlanga vena e hiri te hoka no noho i te hoale o te pui pui lava ki lātou o wā e lei te aonga e hano lava hano lava ka korte tawale o te tino i tai taimi e heke maha ia oi tonga huiti e koe i tai taimi e heke ilo nei pehea te kāhai i tai taimi e heke tātou e he mau tonu ka e hili lava kila te hoa mai ka umai e pepe peko te tino matua peko koe peko au noho hui le mui te hale e hei e le mea hai kai koe noho hui le mui ni aheo e lua e hiri lo te pui puia i lo tonga hui tia ka hau ke laka tonga hui tia e iei te taimi e mihi ai ka e te ki lava hoki kua e vei hoka he hanu ke tato maha hau ka e i kua i lava i motu hui ai lava i kina mahutanga so mo ki tato lako mora mora te malu tato ka inga toke lau aloha ko. Aloha ki te koe, aloha au, lopo ki te au, matakuhana au. matokain katoa, vena hoki la koe, pui pui ki o matua, pui pui ki o tei, pui pui, ta vili vili hoki o tua ngane ma o tu hui ne ma o uheo, ta vili vili ki te ki la tau ki tūlanga tēne ki te whamai, te onga o ngā te whamai tēne ku pehi nei. Kaile mai e heolo lele mai e vave mau o hoki lawa, e vave mau ai he tino, e vave e pipihi kino lele. Aka mole mo lele mai ko te hulu tēne i taku ko te flu ei, iyo. Ko nga ngana lawa i ene i aho mai mana aho mai. E he ni ngana ki tātou, ka ko te flu ei. E kikila tokalani i te malu tātou ka inga toki lau. E he, ni langona lawa ke tuku tuwa e nātuki o au taha. Ka e ko te mea e pule lawa te lomtua, te tama te lomtua, ni? Ka e ho kahetai ke tātou pehe tēnei.